0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبر ہے کہ شفیولا گینڈے خود اول کڑے نو میں لال ول
1: وزیرو والا گانا
0: وزیرو والا اچھا کوشش درتا کہ انشاءاللہ کہ وزیرو گانا درتا ولا گاؤ

السلام علیکم، میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292 پر کال کر سکتے.

خا جی السلام علیکم انعام بھائی سنگھ اور بھائی دعاگان سلامون میں قبول کا اٹ از می نورین پرم خپل کور عائشہ وائی سلامون میں قبول کا عائشہ دلون خور نا یم تی اولاد شیخ سلطان نا دعاگان سلامون کے ویڈر زیات امر نا کرن د خپل کور نا وائی دعاگان سلامون میں قبول کا شاخ نمبر 6 نا ازرا خبر کو دعاگان سلامون میں قبول کا السلام علیکم بھائی کال اٹینڈ کا اور زبتا سنن خام خ ضرور خبر کو ان شاء اللہ کل بنے اس کی تک لگا لو گے بیوٹیفل اینڈ گلاب مامو جانا السلام علیکم مامو سنگ پروگرام دے سم بیوٹیفل لیس تاسو پشان تے ابو زر د شنکر نا تکلیف دکھڑے دے ہاں ماشاء اللہ امانت ملو شو دے ہاں اور ان شاء اللہ جنت بزی اصل کی گفٹ نو ہوڑے راضی کا نا ہو دس گفٹ لگا بیا ابو ذر روڈ پڑیں گے ماشاء اللہ سیدا نو چکم دے نو بس مینا دے کنا سیدا نو ابو ذر امنگست امانت چکم دے ملو شو دے اور استاد ما خیال والد سے بکنا اگر سر ہم جکم نے نظم لو شو السلام علیکم بھائی سنگے ڈیئر اینڈ سن فلاور محمو پروگرام سم نائس دے آئی زایا مت چار سدین ڈیئر زیادہ مرنا آئی زا تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں

ਜੀ ਕਾਲ ਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦੋਸ਼ਮਾ ਹਰਿਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੀਜੀ 0315 94 72 30 2342 311 22 92 311 22 92 0315 94 72 30 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਕਾਲ ਕੇ ਵਲੇ ਸ਼ੀ ਬਮਾ ਸਰ ਕਵਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਖਬਰੀ ਅਤਰੀ ਔਰ ਗਪ ਸ਼ਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਉਹ ਕਈ ਮਾਤਾ ਕਾਲ ਫਸੀ ਪਰ 342 311 22 92 0315 94 72 30 دو ہری زمگ پروڈکٹ ملائی کی کبا جوڑ کے کم خوین درون زما آواز نخار بازار دے پخار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکان دے یو دکان دے ایڈمور پم کے دے بلچ کم دن پڑا خانہ گسے کے دے خوگا چین کی کور ہوم دے دس سر ملائی ہوئی انات کل کی بینک مارکیٹ کے کاری تحسین اللہ سر ملائی ہوئی چارمنگ بازار کے کاری ارشاد سر ملائی ہوئی لیسم بازار کے نصیر کاسمیٹک سٹور سر ملائی ہوئی پشت کے کاری حامد گل لے حسین کاسمیٹک سٹور دے اور منڈا کی سمر بیکریانی دی پنجاب بیکری کشمیری بیکری دا اور حضر رحمان کاسمیٹک سٹور دے رحم ملائی ہاں رغبان بازار کی عدنان زمان خوب رول دکان دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ناوگئی بازار کی ساجد سر ملائی اجاز کاسمیٹک سٹور دے امند کی میں منڈی کی سنان کاسمیٹک سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی سنان میڈیسن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور دے شبقدر کی میں چنی روڈ باندھی شاہ سویٹ تے بالکل مخامخ شبقدر پار میں سے ہی پنم دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملائی

my sweet bro. Salam Sangai. Aisha. Wa Islam Alaikum Sangai. This is me, Aisha Pramapalko. So, the Watrod on Inam Khabariko. Inam Sangai. Boom, boom, balle. Alatur Batai Dwagan Salamun. Salam Alaikum Inam Sangai. Rachid Dwagan Salamun. Manur the Babu Jordan. Sumbal the Pekhawarna. Hamidia Majid Jamrod. Jamrod Badak Rul Gunus Ramalavik. And you go tell the basement. Hari Dukan Saramalavik. Samarinium the Bajon Dwagan Salamun. We will go. Is it Sahi, Sahi, Rikawalaka? Kainat Lundi with Missalam, Kainat Lundi, Awazi, okay, they are a radio man. Malala Bwan, Kalwa Chachitara, Nazish Wafa, two of them which come down to Salam, Salam, Salam, Rahmatullah, Barakatuh. Salam Alaikum Bhai Singh, Sanayam of the Peshawar, also program day, nice day. First message, Jata Marana, Shalaw, see. Homa, Waichi, Waish Makrimra, would be Masari Kestimalo, Haishi, Face Watch, Sabun, Mani. دا کریم پہ لگاوا دک طریقے استعمال ہے سہار بیارا پاسی سابون پہ سواش من مخین نور تک گردے کچن کی کار کے سنبرگ سے زونیرا اینڈ زونیشا فروم ٹکر بگانی سلامونے میں قبول کا سمرین سہار باجوان بگانی سلامونے کے سلام علیکم نیاز محمد بگانی سلامونے کے جاوید ان دا شاہی تنگینا بگانی سلامونے کے ماسر ٹول پروڈک ملائی بھی شازیب مخلص دا شاہی تنگینا باجوالی کوئی تمام پروڈک ملایوی سارزو کارڈو کی جبان سره ملایوی بعد من مدیحه د 400 دین السلام علیکم بھائی ز کزا پینا السلام علیکم ډیر زیات امن پورین دوغان سلامونه کوي دوغان سلامونه کوي دوغان سلامونه کوي ډیر زیات امن فجر وای چی السلام علیکم بھائی څنګه ز فجر یم یا وای نه زما ايش ما پورا پروډکټ استعمال ډیر زیات خ ډیر راکړل شاخ نمبر 6 نورین خبرې شاخ نمبر 6 روډ باندې جونیت پار میسج سمرینیم دعاگانی سلامونی میں قبول کا او دین لاوچ کم دین کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کے لئے کاشیپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کے لئے تمام پروڈک ملائیوی کی کاشیپ زمان دے زیادخو گروڑ دے ندیم کاسمیٹک سٹور شگئی بازار ایپ سی کلان شاہ دکان دے اور زمان دے شہاب رو دکان دے گڑلنگی کی اصحاب بابا روڈ باندھی پگڑلنگی کی دکان ہے تمام پروڈکٹ اور سرچکم نے ملائی ہوئی سر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع بیا سر پروگرام کو بیا پوری خپل رور قربان نام خان لور کی اجازت چرته صحیح خاد صحیح آباد صحیح دلوی اللہ پامان ډیر زیاته مننه تھینک یو خاموش لسنر دلوی اللہ پامان

سامعین کرام، کہانی کے مطابق رانجھا اپنے بھائیوں سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے وہ ہیر کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے۔ ہیر رانجھا کو دیکھتی ہے اور اس کی شخصیت بانسری اور انداز سے متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف رانجھا بھی ہیر کی خوبصورتی اور وقار پور پر دل ہار بیٹھتا ہے۔ دونوں کی ملاقاتیں بڑھتی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ تعلق گہری محبت میں بدل جاتا ہے۔ رانجھا ہیر کے والد کے مویشی چرانے لگتا ہے تاکہ ہیر کے قریب رہ سکے۔ جیسے کہ اکثر معاشروں میں ہوتا ہے، ویسے ہی ان کی محبت بھی لوگوں کو قبول نہ ہوئی۔ ہیر کے خاندان کو جب اس تعلق کا پتہ چلا تو انہوں نے شدید مخالفت کی۔ خاندان کی عزت اور سماجی دباؤ کی وجہ سے ہیر کی شادی زبردستی دوسرے شخص سیدا کھیڑے سے کر دی جاتی ہے۔

سامعین کرام، یہ رانجھا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ رانجھا فقیر بن جاتا ہے۔ ہیر سے جدائی کے بعد رانجھا دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ صوفی بزرگ بابا گورکھ کے پاس جاتا ہے اور جوگی بن جاتا ہے۔ وہ اپنے بال کٹوا دیتا ہے، کان چھدوا لیتا ہے اور دنیاوی آسائشیں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سامعین

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے۔ یہ آواز ہے جو امن کی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
5: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
6: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان آیو اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
5: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے شی، ترلا سکولے شی۔
6: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
5: 0319 55 23 404۔
7: بابا چداز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی؟
8: نہ بچے نا، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے، کلا چیت لوشی عمر دی دا تلو سکالو شی، لیسنس تی جوڑ شی، بیا بدل اخلا ما بچے۔
7: بابا نو اخیر ولی، او سرا تا ولی نا اخلی؟
8: گورا بچے دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب ہو گرزی۔
9: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو۔

تورا شپان خو نویسی خینه واکا یاره تور شپا و سپینه شوی دوچی خدایا پاک سم کمکلی خویندی خدای رکلی بچه نه نه اوز با رو باسی نه اوز دخو پون دیره منه نخواه خوشحال شی اور بلوید شی بستار جی دیکھ جی تو نہیں ہے جس میں سالن بناتے ہیں نہیں سینا سار جی میں کلی تو کی شاپنگ کے لیے جاؤں گی تو نو ٹینشن شیمپو اینڈ اور پروڈکٹس لے کر آؤں گی جی ڈیر شا ڈیر بنا رہا روائے خلیج جب ماتا بھائی ہاں جس سے مراغی سی جی بھائی پشتوں میں ہم اس کو تیت کہتے ہیں سی تیت کہتے ہیں حفظ تیت سے مطلب سی مان اخبر بدلوا خلو خلو خلو بھائی دکھ چاہے نہ دکھ چاہے اور یہ انگیٹھی ہیں بس اور تو میرے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تو پتہ تھا ویلے جو کڑے سوچ تعلیم کو بھی سبق بھی آئے وہ تو پتا تھا بس اسکول چی بھی آئی وہ تو پتہ لگی سی لگا وہ دماغ چار کیسی وہ تو پتہ لگی سی سوچ اسکول بھی آئی وہ تو پتہ لگی سی سوچ اسکول نہیں لگا وہ تو بیا پتہ نہ لگے گی یہ چچا ویلے دیا وہ تو پتہ لگے سی اس کو وہ گٹے سی